0: îți place Mega Mova. N-ai vice balcanske serie, cultni filmi, televizia uživo, radio i ogromna knjižnica u Sebin ki te budo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Radio 1 Krim.